0: Und die Gewinnzahl im Spiel lautet
1: 1, 2, 3, 4.
0: Das Ganze natürlich wie immer gewonnen.
2: We will close today's program.
3: Im Namen aller Mitarbeiter darf ich mich recht herzlich von Ihnen verabschieden.
4: That's all for tonight. Good night.
3: Tschüss, wir sehen uns morgen wieder.
5: I hope you have been blessed by this program.
3: Enjoy and I will see you tomorrow.
4: Bonsoir.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
6: Ecco.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
11: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun, Luka Beograd. Goblini. Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.